stöðar eist champjón Með sabtúsa frústar að þessna Kúsina lítið stóður að þjó Dór að þessna úbló úbló Heitar alveg með fanfa kúló kúló Nasa með numero uno uno Ísaga að sella Það hélir svo kokkinó